0: Imamo i jednu informaciju za birače koji su umeđu vremenu prijavili prebivalište u Rumi. Dakle, ako ste prebivalište u Rumi prijavili nakon 25. aprila, a već ste upisani u birački spisak u nekoj drugoj opštini i želite da na predstojećim izborima glasate u Rumi, potrebno je da podnesete zahtev. To možete uraditi u opštini Ruma u kancelariji broj 20 radnim danima od 7 do 18 časova i subotom od 8 do 12. A zahtev je moguće podneti i u mesnim kancelarijama. A mi nastavljamo dalje da se slušamo. Marketing. Marketing.
1: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Crveni krst Sremska Mitrovica i ovog puta upućuje poseban apel svim davaocima krvi i onima koji to žele da postanu. Rezerve krvi u ovim grupama su trenutno na minimumu, zato je organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u četvrtak 24. septembra u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica od 8:30 do 13 časova. Iz Crvenog krsta poručuju da je svaka kap krvi dragocena i da zajedno možemo pomoći onima kojima je

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Posle intenzivnih diplomatskih razgovora prvog dana boravka u Njujorku, predsednik Vučić danas se obraća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a govoriće o neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Skandal u režiji RTS-a, prekinut Vučićev govor. SNS traži odgovornost i objašnjenje koje je odlučio da ne sme da se čuje predsjednikov komentar blokaderskih pretnji silovanjem i jahanjem žena koje podržavaju Vučićevu politiku. Jednokratna pomoć već uplaćena milionima građana, a od danas do petka isplata za 1,7 miliona prijavljenih preko Uprave za trezor. Za predsjednika Saveta REM-a jednoglasno izabran Stevica Smederevac. Danas oblačno, suvo i hladno, od 18 do 22 stepena maksimalno.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: znate, ovo je Flash News.
1: Posle intenzivnih diplomatskih razgovora prvog dana boravka u Njujorku, predsednik Vučić danas se obraća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a govorit će o neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Skandal u režiji RTS-a, prekinut Vučićev govor. SNS traži odgovornost i objašnjenje koje je odlučio da ne sme da se čuje predsjednikov komentar blokaderskih pretnji silovanjem i jahanjem žena koje podržavaju Vučićevu politiku. Jednokratna pomoć već uplaćena milionima građana, od danas do petka isplata za 1,7 miliona prijavljenih preko Uprave za trezor. Za predsjednika Saveta REM-a jednoglasno izabran Stevica Smederevac. Danas oblačno, suvo i hladno, od 18 do 22 stepena maksimalno.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Posle intenzivnih diplomatskih razgovora prvog dana boravka u Njujorku, predsednik Vučić danas se obraća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a govorit će o neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Skandal u režiji RTS-a, prekinut Vučićev govor. SNS traži odgovornost i objašnjenje koje je odlučio da ne sme da se čuje predsjednikov komentar blokaderskih pretnji silovanjem i jahanjem žena koje podržavaju Vučićevu politiku. Jednokratna pomoć već uplaćena milionima građana, od danas do petka isplata za 1,7 miliona prijavljenih preko Uprave za trezor. Za predsjednika Saveta REM-a jednoglasno izabran Stevica Smederevac. Danas oblačno, suvo i hladno, od 18 do 22 stepena maksimalno.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Posle intenzivnih diplomatskih razgovora prvog dana boravka u Njujorku, predsednik Vučić danas se obraća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a govorit će o neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Skandal u režiji RTS-a, prekinut Vučićev govor. SNS traži odgovornost i objašnjenje koje je odlučio da ne sme da se čuje predsjednikov komentar blokaderskih pretnji silovanjem i jahanjem žena koje podržavaju Vučićevu politiku. Jednokratna pomoć već uplaćena milionima građana, a od danas do petka isplata za 1,7 miliona prijavljenih preko Uprave za trezor. Za predsjednika Saveta REM-a jednoglasno izabran Stevica Smederevac. Danas oblačno, suvo i hladno, od 18 do 22 stepena maksimalno.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.